Som en ramme om ditt ansikt er ditt lange mørke hår, og det faller om din nakke, dine skuldre der du står. Jeg går mot deg og du smiler, du vakrere enn alt. Du som en ledestjerne, jeg en stjerne som fall.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

var Tjerni Sili det. I love you more. Jeg elsker deg mer enn du trenger, hvis du skulle trenge det. Og jeg vil være med deg hele livet mitt, og være veldig, veldig glad i deg hele tiden. Jack Jersey kommer nå. Let's come together.

jeg har det sammen med Joe, der sa salut, hilsen. Så har jeg også nå funnet en tyske her, og da har jeg valgt ut i dag Freddie Quinn med Gib mir dein Wort.

Carl Martino der med Lady. Jeg vet ikke, det er Lady, det er Lady. Og han ber henne om at hun må være hos han hele livet, alltid. Så kommer Connie Francis her nå med sin store My Happiness.

Det var Jim Reeves det med guilty, skyldige. Og nå hadde han blitt dømt, eller han var i ferd med å dømme, så han var jo appellert til henne, for han, at du ikke skal dømme han for noe han ikke har gjort, for det eneste han skyldig i, det å være glad i henne. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, så avslutter jeg i dag med Tammy Wynette, Love Me, Love Me. Elsk meg, elsk meg. Da må jeg takke for meg, ha en fortsatt nydelig dag, og ha det godt.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Da begynner vi, Odd, i dag med en som jeg trodde når den kom ut i av Cher i 1991. Mm. Melodien heter It's in Her Kiss, eller The Shoop Shoop Song. Det trodde jeg var originalen, men det er det jo ikke. Originalen er av en som heter Betty Everett, og den kom ut i, på 60-tallet. Jeg og fant også at Searcher spilte den inn i 1964, og det er den versjonen jeg har tog med meg her i dag.
1: Men jeg har Betty Everett, som du sa, i 64, og så har jeg, jeg setter Mary Clayton ja. I 63.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da må det være Mary Clayton som har originalen, for det var jo det, før
1: ja, 64. Det var det jeg fant, og så du nevnte Cher også.
0: Ja.
1: Det var mye senere.
0: Det var 1991.
1: Ja, allreit. Jeg har 90, men det betyr ikke så mye. Ja.
0: Searchers, de kom også som Beatles fra Liverpool og eksisterte fra 1959, og så ble det lagt ned i 2025.
1: Det var en som heter Mike Pender. Han var med fra starten av, og han i dag, når vi lager dette programmet, 85 år.
0: Ja, han gikk solo han etter hvert. Da sier vi velkommen til Searchers.

0: Næste melodi heter I Never Will Marry. Og det skulle, den så har du kommet med, Odd, og det skulle være av Linda Ronstadt og...
1: Og han...
0: Buck Owens, var det det?
1: Nei, Johnny Cash.
0: Johnny Cash, ja, men den ja. Fant vi ikke.
1: Nei.
0: Men jeg fant en version av Linda Ronstadt og Dolly Parton. Og den på et album som kom i 1977, som heter Simple Dreams. Skal vi bare sette den i gang, eller har du noe ja, mer å tilføye?
1: Ja, vi kan jo si veldig kort, i hvert fall om Dolly Parton. Det jo ikke så lenge siden hun forlot denne verden.
0: Ja,
1: det var ikke så mer lett.
0: På høsten 2026.
1: Ja, i august 25.8. Og hun var ganske aktiv med å plassere pengene sine. Hun eide jo en radiostasjon, et filmselskap og et klesmerke, og så hadde hun denne her han, i fødebyen sin, hun sette temapark Dollywood.
0: Mm-hmm.
1: Men skal vi ta med også med Dolly Parton, hun har vært i Norge, hun var i Kristiansand i 2008, og der var hun på noe som heter Sør Arena, jeg tror det der som fotballaget startspiller sine hjemmekamper.
0: Det kan godt være stemmen.
1: Ja, i 2008 var hun i Kristiansand.
0: Ja. Da setter vi i gang den.

Da sier jeg Sonja hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Francis Canning med melodien I Will Love You All My Life. Og så skal vi ha masse fine musikk. Nå er det H-Trekspiltur sin tur. Tindra Nøgun, kos deg.

Så skal vi ha Eddie Rabbit. Albumet Rocky Mountain Music kom i 1976, og der er det en sang som heter I Can't Get This Ring Off My Finger, og den får du nå.

Når jeg lagde denne liste i dag, så fandt jeg et album som hedder 80s Country. Det et album som kom ut i 2024 med masse forskjelligt fra Kenny Rogers, Dolly Parton, Eddie Rabbit, Johnny Lee til med Kiki Danielsson. Men jeg har valgt Highway 101 og et, som på denne albumet. Og låten heter Somewhere Tonight.

Når jeg skulle annoncere den her, så så jeg bare Hank Williams Jr. og Reba McEntire. Da regnte jeg med, det var en duett, men som jeg sa, så det jo med alle det. Det så går vi videre med Randy Travis og albumet No Holding Back, som kom i 1989. Og der skal vi spille låten It's Just a Matter of Time.

så har jeg funnet et single fra av en som heter Henry Boots. Den kom i 2024, og jeg har ikke funnet ut hvem han her karen er. Jeg har funnet den er norske. Låten heter Country Legends, men hva han heter på norsk, det vet jeg ikke. Men jeg kan prøve å finne det ut etter hvert. Her kommer han.

Jeg så at han her, Anne Karen, han hadde lyttere både i Sverige og Norge. Og den som har lagt denne sangen, han heter Henrik Johansen, så det i hvert fall noe skandinavisk, men som sagt, jeg klarte ikke å google meg frem til hvor han kommer fra. Og vi skal fortsette da med en gode gamle Merle Haggard og Fight Inside of Me, som kom i 1970.

så hopper vi frem til 2010. Da ga Just Turner ut albumet High Wire. Og der fant jeg denne Why Don't We Just Dance?

Vi holder oss på 2000-tallet. Et par melodier til, og den første er Kenny Chesney. I 2007 ga han ut Just Who I Am, Poets and Pirates. Og der er det en låt som heter Don't Blink.

Så skal vi ta turen til Memphis I Tennessee. Der en kar som heter Johnny Burnett. Han en sånn rockabilly og rock'n'roll-artist. Og I sammen med broren startet han også et orkester. Broren og en kar til. De startet orkester Rock'n'Roll Trio. Men her skal vi få han I melodien Don't Do It.

Så skal vi over til Helsingborg I Sverige. Der jeg plukket ut en melodi av en svensk countrydama og orkester, danseband-sanger. Hun har også sunget I lag med Lasse Steffan, nemlig Kristina Lindberg. Og her kommer hun med melodien Cherio.

Ronnie McDowell, det er en amerikansk kontratist. Han er både låtskriver og skuespiller. Og her skal man få høre han i melodien Sea of Heartbreak.

I 1974 var det orkester i England som startet opp et popband. Jeg skal være moro om dere husker igjen denne melodien. Orkesteret heter Rubets, og melodien er Sugar Baby Love.

Ja, det var Michelle Birkeberg fra Aarhus med sin blues-stemme. Nå skal vi over til Tennessee i USA. Der har jeg funnet frem en melodi til en rockabilly-sanger og pianist. Og melodi, og det Carl Mann heter han. Carl Mann, ja. Og melodien er When My Blue Moon Turns to Gold Again.

Ja, Elvis han skuffer ikke noen med musikken sin. Men nå skal vi over til Sverige. Det en kar som heter Jimmy James. Han startet opp et orkester I 1979, hvor han var både vokalist og gitarrist. Og han kallet orkesteret for King Bees, og her kommer han med melodien Candy Can Twist.

Det var då Joe Stafford med No Other Love. Så har Agnes og Grete fra Porsgrunn, de har ringt. Og de har hver sitt ønske. Jeg har foreløpig klar Grete sitt ønske. Det er Tor Wang med minneboka. De sitter og koser seg og hører på sendingen og har det så herligt. Her kommer Tor Wang.

Ja, det var da Anna-Lena Løfgren der, og så kom også en til som han hadde. Jeg tar begge to samtidig her nå, for da er det litt travelt. Øyvind Blunk med Reidar reiser snart.

Det er akkurat det samme her. Jeg får ikke lyd på han, så det at jeg kan ikke spille han. Jeg må bare stoppe han, og så skal jeg høre om jeg kan gjøre noe for å få orden på dette. I løpet av sendingen, skal vi se. Du må bare vente da, Jan. Så får jeg da gå til en annen melodi som jeg ønsker her, og da får jeg finne Lasse Stefans, som jeg ønsker av han Olav Øye. Jeg finner ikke den andre du ville ha, Olav, men jeg skal se litt til senere, når jeg får unna litt av det køen her. Men her kommer da, han hilser altså til meg her i studio, så masse. Han hilser til Reidun og Berit, pluss hele staben her i radioen. Og da har han to ønsker med Lasse Stefans, jeg har funnet, skal vi se, de siste juva årene. Her kommer den.

Winehouse til Wake Up Alone. Så har han Hans fra Bryne ringt. Han hilser masse til meg og alle kjente, og det gjør han med en melodi som han ville hatt med Merle Haggard. Men her det begrensninger for hva jeg kan få gjøre I dag. Jeg har bare en plass jeg kan lete opp melodier. Det andre det har kollapset I løpet av sendingen her, etter vi begynte. Og det betyr også at du, Jan Mikalsen, den melodien din, den klarer ikke jeg finne ut. Får ikke lyd på den noen sted. Jeg har bare ett sted nå, og der tror jeg ikke jeg fant den. Men jeg skal prøve en gang til, men du må regne med at det ikke går. Men her kommer da Hans Country Angels med When My Blue Moon Turns to Gold Again.

Ja, da har, skal vi se, jeg må se på hva det var dette. Hun Tordis har ringt. Hun hilser masse til Lillian Rovig, som fylte året den 22. september. Og det gjør hun med melodien som heter Fly, lille fugl. Og jeg har valgt ut den med Mathias, skal vi se hva står der, Kalvatsvik. Her kommer han.

Det var Mathias Kalvats vikte med Fly lille fugl, som var ønsket av Anna Tordes. Så har han Karl Aamodt ringt, han hilser til meg, og alle som hører på og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med Lasse Stefans Äppelblom, Hegg og Syren.

Det var The Mavericks det med Pizzi Rico. Så har han Andreas Årpestad ringt. Han hilser det meg, jeg takker for det, hilser masse tilbake til han, og så har han to ønsker. Det ene det her nå, det Edith Brock med Flige mitt mir, Nach Samoa.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.